Скажи, чому уста твої німі? Чому стріляєш в мене ти мовчанням?

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Свобода нічого не вартує, якщо вона не передбачає свободу помилятися. Махатма Ганді. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко залишає чарт. І ті самі очі тепер уже дивляться за куліс.
2: Але спокій після них досі не повернувся з відпустки.
1: Залишає чарт Тесленко. Ой ви, очі!

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про великого вченого, який за своє життя не написав жодної книги. Він вважав, що його вчення дуже важливе для того, щоб довірити його паперу. Отже, це Піфагор. І за традицією я маю декілька цікавих фактів про цю персону. Наприклад, у біографії Піфагора відображено, що він народився у неосвіченій сім'ї, що не завадило йому почати вчитися самостійно і, до речі, дуже успішно. Варто також сказати, що Піфагор був фізично міцною людиною. Достоменно встановлено, що він перемагав на Олімпійських іграх, виступаючи, на хвилинку, у кулачних боях. Крім того, протягом усього життя Піфагор був вегетаріанцем. Він активно розповсюджував ідею відмови від м'яса і сам подавав приклад. Ну і на сам кінець додам. Послідовники Піфагора вважали його наполовину богом і активно поширювали чутки про те, що його батьком насправді був бог Гермес. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

знову знов ніжно торкне за плечі. Знаю, прийшла любов, може, в душі негода.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про побутову техніку.
1: Факт перший.
0: Тостери з'явилися ще у 1905 році, а от завоювали світ після 1933 року, коли винайшли нарізний хліб.
1: Факт другий.
0: Перші моделі холодильників були зроблені з дерева і за розмірами були в два рази більш, ніж автомобіль. У 1911 році це диво техніки продавала компанія General Electric за ціною від $1000.
1: Факт третій.
0: А от найбільший у світі холодильник у довжину складає 27 кілометрів. Це кріогенна магістральна лінія на франко-швейцарському кордоні на захід від Женеви.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру J. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Jeep.
1: Історична довідка.
0: Історія компанії Jeep починається в 1940 році, коли американська армія звернулася до автомобільної компанії American Bentman Car Company з проханням розробити новий легкий військовий автомобіль, який був би здатний пересуватися по різних дорогах. У результаті цього конкурсу Willys Overland отримав замовлення та почав випускати свою версію автомобіля, який був названий Jeep. У 50-ті роки минулого століття компанія Willys Overland була придбана компанією Kaiser Motor, а потім компанією American Motor Corporation. І у 87-му компанія Chrysler купила AMC і з того часу стала однією з найбільш прибуткових частин Chrysler, а потім Fiat Chrysler Automobiles.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Jeep. Сьогодні навряд чи хтось здивується, що у джипа четверо дверей. Але для того часу це було великим новаторством. У 1984 році Jeep Cherokee був єдиним чотиридверником серед позашляховиків. Знамениті Chevrolet Blazer та Ford Bronco другої версії мали двоє дверей, а перші чотирьохдверні моделі Chevrolet з'явилися тільки через 2 роки потому. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов спускається на восьму, але питання все ще небезпечне. Можна закохатися?
2: Влітку серце відповідає швидше розуму.
1: Восьма позиція. Можна закохатися?
3: Можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. І як світ не крутий, така чарівна тільки ти.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

знаю твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю.

0: 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: була.
1: Зараз реклама.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоуду, мав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на п'ятницю знову минула під російськими ударами. У Смілянській громаді Черкащини безпілотник пошкодив житловий будинок. Травмовані троє людей. А в Запорізькому районі після удару біля автомобіля постраждали жінка та 5-річна дитина.
0: На фронті напередодні зафіксували 198 бойових зіткнень. Російські війська застосували 160 керованих авіабомб, понад 6 тисяч ударних дронів і здійснили близько 2 тисяч обстрілів позицій та населених пунктів. Водночас міжнародні спостерігачі повідомили про різке зростання цивільних втрат у липні. Щонайменше 437 людей загинули, ще понад 2,5 тисячі були поранені у різних частинах країни. І це один із найтяжчих місяців. Місячних показників від початку повномасштабного вторгнення.
1: Ще одна важлива тема – повернення українських дітей. В Україні вже верифікували 20 610 випадків депортації або примусового переміщення неповнолітніх через російську агресію. Урядовці разом із міжнародними партнерами продовжують пошук, перевірку даних щодо кожної дитини та роботу над поверненням додому, наголошуючи, що підтверджена кількість не є остаточною і нова інформація продовжує надходити.
0: У Польщі спецслужби зірвали підготовку вбивства у Варшаві людини з українським та американським громадянством, яка працює в оборонному бізнесі і постачала військову продукцію Україні. Затриманий 29-річний громадянин Росії. Слідство вважає, що його завербували російські служби, а операцію із затримання провели у Варшавському районі Мокотув, після чого підозрюваного взяли під варту.
1: В Україні від початку року зареєстрували 31 терористичний акт. Ще 14 правоохоронцям вдалося попередити на етапі підготовки. Більшість уже розкритих епізодів пов'язують із російським вербуванням. Окремо антикорупційні слідчі розширили справу про закупівлю дронів для Сил оборони. Попередньо оцінені збитки державі зросли до 254 мільйонів гривень, а ціни за окремими контрактами, за версією слідства, перевищували ринкові на десятки відсотків.
0: Є й відчутний економічний результат українських ударів по російській нафтопереробці. У липні морський експорт нафтопродуктів Росії впав майже на 55% порівняно з липнем минулого року. Падіння пов'язують із пошкодженнями підприємств, позаплановими ремонтами та скороченням виробництва пального. Через порти Чорного і Азовського морів відвантаження також помітно зменшилися порівняно з червнем.
1: І на завершення Україна та Польща наблизилися до фінальної домовленості щодо передачі винищувачів МіГ-29, які можуть прибути вже найближчими тижнями після завершення погодження умов. У відповідь Варшава може отримати українські безпілотники, технології та досвід бойового застосування. Партнерство, у якому кожна сторона ділиться тим, що вже довело свою ефективність. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи варто будувати на виріст. Надто великий будинок дорожчий не лише в будівництві, а й в утриманні. Особливо, коли мова йде про вартість енергоносіїв. Тому краще одразу спроєктувати простір так, щоб він відповідав реальним потребам родини. І зверніть увагу на матеріал стін.
2: Реклама.
1: Краще за все використовувати газобетон «Порістон», який забезпечує найвищі показники теплового опору.
2: Реклама.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін-Вірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії – жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
5: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
7: Ой, киянка, ти кияночка.
8: Найвідоміший шансоньє країни Гарі Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Зараз реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
2: Деталі на промі.ua.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хесбургер!
4: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Ой, куди ми їдемо?
6: Тобі сподобається.
5: Це Ірпінь?
6: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак тепер третій, але й далі говорить про любов без солодкої упаковки.
2: Вона чекала тепла.
1: Він не став вигадувати почуття.
0: Іноді й чесність приходить без квітів, зате нарешті вимикає довгий серіал у голові.
1: Мабуть, тому ця пісня досі так високо.
0: Третя позиція – «Колібрі» та «Златако». «Червоний мак».
1: Вона чекала на знак. А ви дочекались, що

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.

0: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
2: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч на 14 серпня Росія атакувала Україну 112 ударними безпілотниками. Сили оборони збили або подавили 90 повітряних цілей на півночі, півдні та сході. Однак зафіксовані влучання на 11 локаціях і падіння уламків ще на 6.
0: На Черкащині одним із найсерйозніших наслідків нічної атаки став удар по багатоповерхівці у Смілі. Кількість постраждалих зросла до 5. Ворожий безпілотник був начинений шрапнеллю, медики надали допомогу всім потерпілим, госпіталізація не знадобилася, а на місці працювали екстрені служби.
1: На фронті за минулу добу втрати російських сил в особовому складі оцінюють у 1470 військових. Також сили оборони знищили 2 танки, 11 бронемашин, 46 артилерійських систем, понад 1500 безпілотників і майже 450 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Загальні втрати противника від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 464 000 осіб.
0: Україна тим часом наближається до появи власної тактичної балістики, яка може суттєво змінити можливості далекобійних ударів. Компанія Firepoint заявляє, що вже восени може завершити сертифікацію ракети FP-7 із дальністю до 200 кілометрів і бойовою частиною 150 кілограмів. Ракету також адаптують для завдань захисту неба, а серійне виробництво залежатиме від постачання окремих іноземних компонентів. Паралельно розробляють потужнішу FP-9 – заявлена дальність до 855 кілометрів, бойова частина – 800 кілограмів, а одним із завдань таких систем називають ураження ворожих пускових позицій.
1: Ще одна важлива оборонна тема – польський Міг-29 для України. Київ і Варшава наблизилися до завершення переговорів. В обмін Польща може отримати українські безпілотники різних типів, технології та досвід їхнього бойового застосування. Якщо домовленість остаточно погодять, літаки можуть прибути до України вже протягом найближчих тижнів, хоча точну кількість машин сторони поки не називають.
0: Україна також підтримала Японію після візиту Володимира Путіна на острові Торофу, який Токіо вважає частиною своїх північних територій. У Києві наголосили, окупація чужих земель не стає законною через час. Політичні візити чи спроби нав'язати світові доконаний факт, а українська сторона висловила солідарність із Японією.
1: А тепер трохи легшого календаря. 14 серпня відзначають Всесвітній день косатки, День «Люби свою книгарню» та День народження месенджера «Телеграм». Православна церква сьогодні вшановує пророка Міхея та перенесення мощей преподобного Теодосія Печерського. Ще один привід згадати історію Києва – книжки й те, що допомагає зберігати культурну пам'ять.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на «Республіка.Київ.Ком».

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Таки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
4: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

планети. У Львові сонячно та сухо, вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами, вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крила Лелеки цього тижня сьомі. Політ трохи нижче, але сама історія досі тримається в повітрі.
2: Після шумного старту пісня вже має власну дорогу. Голос Нікіти і слухачів, які не дають їй сісти надовго.
1: Сьома позиція. Нікіта Кісельов, Крила Лелеки.
2: Полетіли далі, але без зайвого поспіху.

0: Хтось Аша.
1: Зараз реклама.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

0: сюди. Не може.
1: Зараз реклама.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на п'ятницю знову минула під масованою атакою. Росія запустила по Україні 112 безпілотників. Захисники неба знешкодили 90 цілей. Влучання зафіксували на 11 локаціях. Ще на 6 впали уламки. А наслідки ударів уточнюють у кількох областях.
0: Найтяжчі новини цього ранку із Сумщини, де два реактивні дрони вдарили по приватному будинку в Буринській громаді. Загинули жінка та її 9-річний син. Ще четверо людей постраждали, двоє з них із важкими травмами перебувають у лікарні. На Дніпропетровщині поранені четверо людей, серед них 14-річна дівчинка та 16-річний хлопець.
1: На Черкащині дрон зі шрапнеллю влучив у багатоповерхівку в Смілі, спричинивши значні руйнування в одному з під'їздів. Допомога знадобилася 5 людям, але госпіталізація їм не була потрібна. Мешканців квартири в епіцентрі удару вдома не було. На Харківщині за добу постраждали 5 людей, у Запорізькій області поранені 2, а в Слов'янську після обстрілів травмовані 3 жінки.
0: Українські сили безпілотних систем тим часом за добу уразили понад 2000 ворожих цілей, серед них техніку, точки запуску дронів і засоби зв'язку. Окремо військові повідомляють про 370 знищених або пошкоджених безпілотників противника, а від початку серпня – про десятки тисяч уражених ворожих цілей.
1: Ще один практичний крок для захисту прифронтових маршрутів. Уряд спрямував 70 мільйонів гривень на антидронові конструкції на Сумщині. Вони мають додатково прикрити 37 кілометрів доріг, якими користуються військові, рятувальники, екстрені служби та цивільний транспорт, щоб зменшити ризики від малих ударних дронів.
0: У Європі посилюється протистояння навколо російського тіньового флоту після погроз Москви відповідати на затримання суден. Велика Британія наголосила, що її дії проти таких танкерів відбуваються в межах міжнародного морського права. А європейська сторона заявляє, тиск продовжуватимуть, аби скорочувати російські нафтові доходи, які йдуть на війну.
1: В Італії розслідують потужний вибух на заводі боєприпасів КНДС поблизу Рима, що стався напередодні. Підприємство входить до оборонного холдингу, який постачає Україні озброєння та боєприпаси. Усі працівники вціліли, постраждалих немає, а причину вибуху встановлюють станом на ранок п'ятниці.
0: І ще про інформаційну безпеку. Ютуб заблокував для українських користувачів 12 каналів, які поширювали кремлівські наративи та підтримували російську армію. Доступ до таких ресурсів обмежили в межах ширшої протидії пропаганді, тож цифровий простір для російських інформаційних кампаній в Україні стає вужчим.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
8: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
9: Ой, киянка, ти кияночка.
10: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише

Знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: Ніссан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

чувана любов. Тільки я, тільки ти і без меж.

раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шум мозгом, з тобою віч на віч.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
7: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
8: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
7: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Домі заходить із піснею про межу, коли серце ще пам'ятає, але назад уже не проситься.
1: Бо буває момент, коли ти не кричиш, не доводиш, не пояснюєш. Просто тихо закриваєш двері там, де тебе довго ранили.
0: Жовті квіти собі і тиша тому, хто зробив усередині війну.
1: І це дуже доросле не клич. Не зі злості, а з поваги до власного серця.
0: Новий вхід у чарт. Домі не клич. Не клич.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
0: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-9.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 14 серпня знову принесла російські удари по кількох регіонах України. У Краматорську авіабомба зруйнувала частину 10-поверхівки. Одна людина загинула, ще 16 дістали поранення. Рятувальники продовжили розбирати завали та перевіряти пошкоджені квартири.
0: На півдні Одещини росіяни атакували житловий сектор, непрацюючі склади та відкриту місцевість. Постраждала одна людина. На місцях ударів працювали екстрені служби. На Херсонщині дрон вдарив по Дар'ївці. Поранені 6 людей, серед них 16-річний хлопець. У постраждалих вибухові травми та уламкові поранення.
1: Під ударами цієї ночі були також Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Житомирська, Кіровоградська.

0: Миколаївська та Чернігівська області. У Сумській області після влучання дрона в приватний будинок загинули двоє людей, серед них дитина. Влада наголошує, тиск на виробництво ракет, бомб і дронів та постачання компонентів має посилюватися.
1: А вже в Росії після атаки безпілотників пожежу зафіксували в районі порту Усть-Луга на Балтійському морі. За попередніми оцінками, пошкоджень могли зазнати об'єкти, пов'язані з переробкою та перевалкою газового конденсату. Через цей порт проходять великі обсяги російських енергоресурсів – вугілля, добрив та інших вантажів.
0: Український аграрний експорт тим часом відчуває наслідки зупинки морського коридору наприкінці липня. З 1 по 12 серпня Україна вивезла близько 590 тисяч тонн зерна. Це приблизно третина необхідного обсягу. Уряд розраховує поступово збільшити темпи постачання на зовнішні ринки та вийти приблизно на половину потрібного рівня.
1: Є новини із українських оборонних технологій. Перші реактивні дрони-перехоплювачі для боротьби зі швидкісними російськими безпілотниками проходять бойові випробування. Один із таких апаратів здатний розганятися до 600 кілометрів за годину. Розробники очікують перших підтверджених результатів у реальних бойових умовах.
0: І ще одна технологічна прем'єра. Найбільший у світі повністю електричний літак X-1 здійснив перший політ. Він провів у небі 27 хвилин і піднявся на висоту понад 300 метрів, а його електрична силова установка розвинула потужність понад 1 мегаватт. Розробники вважають, що такі технології можуть суттєво змінити економіку регіональної авіації.
1: А завершимо історією підтримки. Британська компанія Delhi Kitchen переказала українському Червоному Хресту 45 тисяч фунтів або близько 2,7 мільйона гривень на гуманітарні проекти. Кошти зібрали завдяки продажу пампушок у Великій Британії.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com Головний залізобетонний партнер країни.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Христина Соловій заходить із піснею про другу ночі. Мить, коли мовчання вже не тримає форму.
0: Циферблат дуріє, мости згадуються, а серце раптом виставляє рахунок за всі «Ми впораємось».
1: Новий вхід у чарт. Христина Соловій. Друга ночі.

приязних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун – живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони продовжують бити по системі керування російськими безпілотниками. За добу уразили 2 ретранслятори біля залізного порту та 5 пунктів управління дронами на кількох напрямках, зменшуючи можливості противника координувати атаки та підтримувати стабільний зв'язок із своїми ударними безпілотниками.
0: Є й нове ураження далеко від фронту. У Ленінградській області Росії підтверджено удар по комплексу «Новатек-Усть-Луга», де виникла пожежа. За попередніми даними, уразили 2 переробні установки підприємства, яке працює на російську військово-економічну систему та забезпечує переробку газового конденсату в одному з ключових портових вузлів.
1: Тим часом Москва знову відкидає припинення вогню. Сергій Лавров заявив, що Росія не погодиться зупинити бойові дії на нинішній лінії зіткнення. Він також пригрозив посиленням ударів, тоді як Україна пропонувала взаємно припинити атаки на цивільні цілі в Чорному морі. Але згоди з російського боку наразі немає, і дипломатичного прориву не видно.
0: На окупованій Херсонщині щонайменше 2700 місцевих жителів примусово поставили на військовий облік для подальшого залучення до російської армії. Частину людей уже призвали, а українські прокурори повідомили про підозру 6 представникам окупаційної влади, яких слідство вважає причетними до цієї системи примусової мобілізації.
1: А тепер про продукти та ціни. Після пошкодження розподільчих центрів поблизу Києва дефіциту продовольства в Україні немає, запевняють в уряді. Є тимчасові логістичні збої, однак запасів основних товарів достатньо, а приблизно 30-40% втрачених складських потужностей можна відносно швидко замінити або відновити без серйозного впливу на ринок.
0: Паралельно Україна розширює альтернативні маршрути аграрного експорту через Молдову, де залізничний коридор може пропускати від 500 до 800 тисяч тонн продукції. Цей резерв поки використовується не повністю. До кінця року для українських вантажів на молдовському напрямку діє 50% знижка на транзит залізницею, що робить маршрут привабливішим для експортерів.
1: А в Луцьку вже готуються до фестивалю активного довголіття, який наступного тижня має зібрати близько 400 учасників старшого віку з різних регіонів України. У програмі спорт, творчість і спілкування. Хороший привід нагадати, що активність не має віку, а нові знайомства, емоції і взаємна підтримка завжди доречні.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартирні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер! Ой, куди ми їдемо?
6: Тобі сподобається.
5: Це Ірпінь?
6: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
7: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
8: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

0: просто твоя.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 14 серпня, та суботу, 15 серпня. У Харкові ввечері переважно ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра сонячно, вдень до 24, уночі до 14. У Вінниці ввечері ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра мінлива хмарність, вдень до 28, уночі до 12. У Чернівцях ввечері ясно, вночі близько 12 градусів. Завтра сонячно, вдень до 30, уночі до 13. У Києві ввечері хмарність зростатиме, вночі близько 15 градусів. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до 27, уночі до 17. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетон. Головний партнер країни.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
4: А жаба буршить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.
7: 99 за 99, жаба в шоці.
8: Як?
7: А ти хапай. 99 за 99, ти що до душі, бро?
8: Дей забирай.
9: 99 товарів по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
10: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
11: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
12: А розстрочка є?
11: Так, до 5 років.
13: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
14: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи варто будувати на виріст. Надто великий будинок дорожчий не лише в будівництві, а й в утриманні. Особливо, коли мова йде про вартість енергоносіїв. Тому краще одразу спроєктувати простір так, щоб він відповідав реальним потребам родини. І зверніть увагу на матеріал стін.
2: Реклама.
1: Краще за все використовувати газобетон «Порістон», який забезпечує найвищі показники теплового опору.
2: Реклама.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: А у «Спортлайф» – -90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 14 серпня, та суботу, 15 серпня. У Харкові ввечері переважно ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра сонячно, вдень до 24, уночі до 14. У Вінниці ввечері ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра мінлива хмарність, вдень до 28, уночі до 12. У Чернівцях ввечері ясно, вночі близько 12 градусів. Завтра сонячно, вдень до 30, уночі до 13. У Києві ввечері хмарність зростатиме. Вночі близько 15 градусів. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 27, уночі до 17. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва залишає чарт, але її зоря не згасає. Просто виходить за межі десятки.
2: Родинне тепло, мама в кадрі і танець залишаються, навіть коли місце звільняється для новачків.
1: Залишає чарт Олена Омаргалієва. Зійшла зоря.

0: Зараз реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні. Нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на «Республіка.Київ».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська знову атакували Харківщину. У Шевченківському районі Харкова після удару виникла пожежа. Одна людина постраждала, пошкоджені житлові будинки. У Балаклії ракета влучила в навчальний заклад у центрі міста. Загорівся дах, але минулося без постраждалих.
0: Під ударом було і Запоріжжя. Росіяни атакували територію одного з підприємств, пошкоджено службовий автомобіль, попередньо без постраждалих. Тим часом українські спецпризначенці продовжують бити по логістиці противника. За місяць бійці «Альфи» знищили та уразили майже 2400 одиниць транспорту, командних машин і спецтехніки.
1: Ще одна тема – енергетична стійкість регіонів. На Сумщині продовжують будувати об'єкти розподіленої генерації, які мають підтримувати критичну інфраструктуру під час можливих перебоїв. По всій країні такі невеликі установки поступово формують більш гнучку енергосистему, менш залежну від кількох великих джерел.
0: А правоохоронці завершили розслідування справи про підпільне виробництво агрохімікатів. За версією слідства, учасники групи вручну змішували невідомі хімікати, харчові добавки та будівельні суміші, а потім продавали це під виглядом продукції відомих брендів. Матеріали вже передані до суду.
1: Тим часом у сусідній Румунії неподалік українського кордону впав безпілотник. Його знайшли в лісистій місцевості біля Лункавіци. Приблизно за 5 кілометрів від кордону. Люди не постраждали. Матеріальних збитків, за попередніми даними, також немає.
0: А в Угорщині уряд переглядає майбутнє проєкту розширення АЕС ПАКШ за участю російського Росатому. Після аномальної спеки і падіння рівня Дунаю робота станції суттєво скоротилася. Прем'єр Петер Мадяр поставив під сумнів доцільність старої угоди та розпорядився провести повний аудит проєкту.
1: Ще одна важлива оборонна тема – польський Міг-29 для України. Київ і Варшава наблизилися до завершення переговорів. В обмін Польща може отримати українські безпілотники різних типів, технології та досвід їхнього бойового застосування. Якщо домовленість остаточно погодять, літаки можуть прибути до України вже протягом найближчих тижнів. Хоча точну кількість машин сторони поки не називають.
0: Україна також підтримала Японію після візиту Володимира Путіна на острів Торофу, який Токіо вважає частиною своїх північних територій. У Києві наголосили, окупація чужих земель не стає законною через час. Політичні візити чи спроби нав'язати світові доконаний факт, а українська сторона висловила солідарність із Японією.
1: І хороша міжнародна новина на завершення. Нова Зеландія стала 51-м учасником коаліції, яка допомагає повертати незаконно вивезених українських дітей. Київ розраховує, що розширення кола партнерів посилить тиск на Росію і допоможе більшій кількості дітей повернутися додому. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
7: Хесбургер!
8: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
9: Ти чув?
10: Ліс і новий ранок.
9: Навіть не віриться, що це наш дім.
10: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
11: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 14 серпня, та суботу, 15 серпня. У Харкові ввечері переважно ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра сонячно, вдень до 24, уночі до 14. У Вінниці ввечері ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра мінлива хмарність, вдень до 28, уночі до 12. У Чернівцях ввечері ясно, вночі близько 12 градусів. Завтра сонячно, вдень до 30, уночі до 13. У Києві ввечері хмарність зростатиме. Вночі близько 15 градусів. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 27, уночі до 17. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Цілую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Ашан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: акваріїв по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
3: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Ось Аша.
1: Зараз реклама.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 14 серпня, та суботу, 15 серпня. У Харкові ввечері переважно ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра сонячно, вдень до 24, уночі до 14. У Вінниці ввечері ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра мінлива хмарність, вдень до 28, уночі до 12. У Чернівцях ввечері ясно, вночі близько 12 градусів. Завтра сонячно, вдень до 30, уночі до 13. У Києві ввечері хмарність зростатиме. Вночі близько 15 градусів. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 27, уночі до 17. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська цього тижня 10-та, але «Танцюй» не звучить як відступ, радше як новий вдих.
2: Упав, встав, поправив корону і вже не пояснюєш життя, а просто тримаєш ритм.
1: 10-та позиція – Оля Цибульська.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на «республіка.київ.ua».
5: А у «Спортлайф» – -90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де головною темою стало фінансування сил оборони на осінньо-зимовий період та забезпечення ключових бойових потреб. Визначили дефіцити для розвитку технологічної зброї, прискорення виробництва ударних засобів і нових типів захисту, зокрема, реактивних перехоплювачів. Розвідка також оновила дані про плани Росії. А Україна готує протидію, асиметричні контрзаходи та додаткові рішення для посилення оборони з урахуванням ризиків холодного сезону.
1: Ще один показник змін в оборонній логістиці. Через систему Dot Chain Defense військові за рік отримали понад 1 200 000 дронів та інших необхідних засобів. Загальна сума постачань наблизилася до 70 мільярдів гривень, а середній термін доставки зі складів виробників скоротився з місяців до кількох тижнів. Це означає швидше забезпечення підрозділів і коротший шлях від замовлення до техніки, яка реально потрібна військовим на конкретних напрямках без зайвих затримок у постачанні.
2: Окремо на Ставці заслухали доповідь спецслужб про точкові операції проти колаборантів на тимчасово окупованих територіях, зокрема тих, хто допомагає російським ударам. Президент наголосив, що відповідальність таких людей буде неминучою, а робота українських служб у цьому напрямку триватиме і надалі в межах визначених операцій.
1: Тим часом удари по російській інфраструктурі в Чорному морі дедалі помітніше впливають на нафтові потоки та роботу великих експортних об'єктів. У липні Туреччина скоротила імпорт російської нафти, а постачання морем зменшилися приблизно вдвічі порівняно з попереднім місяцем. У Новоросійську після атаки безпілотників призупинив відвантаження нафтовий термінал «Шес-Харис» – один із головних портових вузлів Росії на Чорному морі, і його зупинка створює додатковий тиск на експортні маршрути.
2: Ще один фронт – інформаційний. Росія активізувала кампанії впливу, використовуючи суперечки між Польщею та Україною для розпалювання взаємної недовіри і напруження навколо українських біженців. Особливо помітно зріс потік антиукраїнських дописів польською мовою, а значну частину цього контенту поширюють мережі ботів, створюючи ілюзію масового невдоволення та штучно підсилюючи негативні настрої.
1: У Франції Конституційна Рада заблокувала заборону соцмереж для дітей до 15 років, визнавши її надмірним обмеженням свободи слова та спілкування молоді. А американський президент Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням дозволити продовжити будівництво великої бальної зали біля Білого Дому після того, як роботи зупинили через судовий спір.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 14 серпня, та суботу, 15 серпня. У Харкові ввечері переважно ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра сонячно, вдень до 24, уночі до 14. У Вінниці ввечері ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра мінлива хмарність, вдень до 28, уночі до 12. У Чернівцях ввечері ясно, вночі близько 12 градусів. Завтра сонячно, вдень до 30, уночі до 13. У Києві ввечері хмарність зростатиме, вночі близько 15 градусів. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до 27, уночі до 17. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

цюцюбіль, гори й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним

0: Слухайте, дитяча скрипка грає.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 14 серпня, та суботу, 15 серпня. У Харкові ввечері переважно ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра сонячно, вдень до 24, уночі до 14. У Вінниці ввечері ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра мінлива хмарність, вдень до 28, уночі до 12. У Чернівцях ввечері ясно, вночі близько 12 градусів. Завтра сонячно, вдень до 30, уночі до 13. У Києві ввечері хмарність зростатиме, вночі близько 15 градусів. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до 27, уночі до 17. Бережіть себе!

0: Рад. Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік на шостій, але його «тому що» все ще звучить як відповідь, яку не варто допитувати.
2: Коли ніч коротка, сон утік, а серце зависло, пояснення стають зайвими.
1: Бо іноді найчесніше зізнання

місто. Здрастуй, двір мій, здрастуй, осінь, теплий вітер. Скронка штанів листя косить, а в під'їздах, як в дитинстві, дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Дюплекс Бенд тепер четверті, але дівчинка танцює так, ніби сходинки її взагалі не цікавлять.
1: Їй потрібен тільки ритм.
0: І трохи місця.
1: Бажано багато місця.
0: Багато місця нам, дівчатам, не буває.
1: Бо коли людина вміє рухатися попри всі погляди, навіть рейтинг просто стає фоном, а не вироком.
0: Четверта позиція. Дюплекс Бенд. Дівчинка танцює. Танцюємо і ми.
1: Або просто додаємо гучно.

не треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де головною темою стало фінансування сил оборони на осінньо-зимовий період та забезпечення ключових бойових потреб. Визначили дефіцити для розвитку технологічної зброї, прискорення виробництва ударних засобів і нових типів захисту, зокрема, реактивних перехоплювачів. Розвідка також оновила дані про плани Росії. А Україна готує протидію, асиметричні контрзаходи та додаткові рішення для посилення оборони з урахуванням ризиків холодного сезону.
1: Ще один показник змін в оборонній логістиці. Через систему Dot Chain Defense військові за рік отримали понад 1 200 000 дронів та інших необхідних засобів. Загальна сума постачань наблизилася до 70 мільярдів гривень, а середній термін доставки зі складів виробників скоротився з місяців до кількох тижнів. Це означає швидше забезпечення підрозділів і коротший шлях від замовлення до техніки, яка реально потрібна військовим на конкретних напрямках без зайвих затримок у постачанні.
2: Окремо на Ставці заслухали доповідь спецслужб про точкові операції проти колаборантів на тимчасово окупованих територіях, зокрема тих, хто допомагає російським ударам. Президент наголосив, що відповідальність таких людей буде неминучою, а робота українських служб у цьому напрямку триватиме і надалі в межах визначених операцій.
1: Тим часом удари по російській інфраструктурі в Чорному морі дедалі помітніше впливають на нафтові потоки та роботу великих експортних об'єктів. У липні Туреччина скоротила імпорт російської нафти, а постачання морем зменшилися приблизно вдвічі порівняно з попереднім місяцем. У Новоросійську після атаки безпілотників призупинив відвантаження нафтовий термінал «Шес-Харис» – один із головних портових вузлів Росії на Чорному морі, і його зупинка створює додатковий тиск на експортні маршрути.
2: Ще один фронт – інформаційний. Росія активізувала кампанії впливу, використовуючи суперечки між Польщею та Україною для розпалювання взаємної недовіри і напруження навколо українських біженців. Особливо помітно зріс потік антиукраїнських дописів польською мовою, а значну частину цього контенту поширюють мережі ботів, створюючи ілюзію масового невдоволення та штучно підсилюючи негативні настрої.
1: У Франції Конституційна Рада заблокувала заборону соцмереж для дітей до 15 років, визнавши її надмірним обмеженням свободи слова та спілкування молоді. А американський президент Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням дозволити продовжити будівництво великої бальної зали біля Білого Дому після того, як роботи зупинили через судовий спір.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Паралімпійські ігри.
2: Факт перший.
1: Перші змагання ігор попередників паралімпійських відбулися 29 липня 1948 року, де 16 поранених військовослужбовців змагалися у стрільбі з лука.
2: Факт другий.
1: Під час стрільби з пневматичної гвинтівки паралімпійські спортсмени стріляють у бичаче око шириною всього 0,5 сантиметри, такого ж розміру, як крапка на друкованій сторінці.
2: Факт третій.
1: У 1964 році в Токіо зафіксували перший приклад використання терміну «паралімпіада» в офіційній документації.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру D. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд DeLorean.
1: Історична довідка.
0: Проект компанії DeLorean Motor був задуманий одним з керівників концерну General Motors Джоном DeLoreanом у 70-ті роки. А здійснився він у Північній Ірландії на початку 80-х минулого століття. Перший прототип легендарної машини 76-го року мав двигун та коробку передач від автомобіля Citroën CX. DeLorean DMC-12 були насамперед націлені на американський ринок, тому машини оснащувалися на заводі лівим кермом. Лише кілька праворульних екземплярів DeLorean було випущено для використання у Великій Британії. Крім того, слід визнати, що DeLorean DMC-12 був скоріше предметом для обговорення та виставковим автомобілем, ніж засобом пересування.
1: Автопортрет.
0: Звісно, що пряма асоціація з DeLorean DMC-12 – це культовий фільм «Назад у майбутнє». Після закінчення зйомок у трилогії «Назад у майбутнє» перший з автомобілів, збудованих у 1981 році спеціально для фільму, був поміщений у музей Universal Studios Голлівуд у Каліфорнії як туристичний атракціон. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок!
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де головною темою стало фінансування сил оборони на осінньо-зимовий період та забезпечення ключових бойових потреб. Визначили дефіцити для розвитку технологічної зброї, прискорення виробництва ударних засобів і нових типів захисту, зокрема, реактивних перехоплювачів. Розвідка також оновила дані про плани Росії. А Україна готує протидію, асиметричні контрзаходи та додаткові рішення для посилення оборони з урахуванням ризиків холодного сезону.
2: Ще один показник змін в оборонній логістиці. Через систему Dot Chain Defense військові за рік отримали понад 1 200 000 дронів та інших необхідних засобів. Загальна сума постачань наблизилася до 70 мільярдів гривень, а середній термін доставки зі складів виробників скоротився з місяців до кількох тижнів. Це означає швидше забезпечення підрозділів і коротший шлях від замовлення до техніки, яка реально потрібна військовим на конкретних напрямках без зайвих затримок у постачанні.
3: Окремо на Ставці заслухали доповідь спецслужб про точкові операції проти колаборантів на тимчасово окупованих територіях, зокрема тих, хто допомагає російським ударам. Президент наголосив, що відповідальність таких людей буде неминучою, а робота українських служб у цьому напрямку триватиме і надалі в межах визначених операцій.
2: Тим часом удари по російській інфраструктурі в Чорному морі дедалі помітніше впливають на нафтові потоки та роботу великих експортних об'єктів. У липні Туреччина скоротила імпорт російської нафти, а постачання морем зменшилися приблизно вдвічі порівняно з попереднім місяцем. У Новоросійську після атаки безпілотників призупинив відвантаження нафтовий термінал «Шес-Харис» – один із головних портових вузлів Росії на Чорному морі, і його зупинка створює додатковий тиск на експортні маршрути.
3: Ще один фронт – інформаційний. Росія активізувала кампанії впливу, використовуючи суперечки між Польщею та Україною для розпалювання взаємної недовіри і напруження навколо українських біженців. Особливо помітно зріс потік антиукраїнських дописів польською мовою, а значну частину цього контенту поширюють мережі ботів, створюючи ілюзію масового невдоволення та штучно підсилюючи негативні настрої.
2: У Франції Конституційна Рада заблокувала заборону соцмереж для дітей до 15 років, визнавши її надмірним обмеженням свободи слова та спілкування молоді. А американський президент Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням дозволити продовжити будівництво великої бальної зали біля Білого Дому після того, як роботи зупинили через судовий спір.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без мене.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Є лише один шлях, щоб уникнути критики. Нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким. Аристотель.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Лайки вже другі, але це не поразка. Просто собачий клуб Дантеса трохи посунувся від трону.
0: Внутрішній шум, кросівки на старті і любовна втеча досі гавкають так, що чарт уважно слухає.
1: Друга позиція – Володимир Дантес. Лайки! Гау-гау!

український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Panasonic. Як відомо, засновником всесвітнього відомого бренду став японський бізнесмен Коносуке Мацушіта. У далекому 1917 році Коносуке, проробивши більш 7 років на компанію Osaka Light, ухвалює рішення почати своє власне підприємство. Особливістю Коносуке Мацушіта було те, що працьовитий японець ніколи не зупинявся на досягнутому, завжди продовжуючи шукати додаткові можливості та інновації. Так от, популярність продукції Мацушіта Електрік була настільки велика, що вже до кінця 20-х років у розпорядженні Коносуке перебувало 8 заводів. На початку ж 50-х років минулого століття її засновник нарешті ухвалив рішення щодо виходу компанії на світову арену. Спочатку передбачалося, що і за межами японських островів продавалася продукція під назвою National. Але, як виявилося, такий бренд у США вже був зареєстрований раніше. Необхідно було придумати щось зовсім нове. А оскільки компанія на той момент робила ставку на аудіопродукцію, то й назва народилася сама по собі – Panasonic. Це слово з давньогрецького перекладається як «увесь звук». Якщо коротко сказати, то діяльність компанії Panasonic спрямована на створення концептуальних ідей, як поліпшити життя людей, як зробити його більш зручним, безпечним та цікавим. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Panasonic. Як стало відомо, фірма Panasonic розробила літак, що живиться батарейками потужністю 1,5 вата всього. Це такий легкий одномісний апарат, його вага більше 60 кілограмів. На випробуваннях цей літак пролетів 390 метрів на висоті 5 метрів над землею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де головною темою стало фінансування сил оборони на осінньо-зимовий період та забезпечення ключових бойових потреб. Визначили дефіцити для розвитку технологічної зброї, прискорення виробництва ударних засобів і нових типів захисту, зокрема, реактивних перехоплювачів. Розвідка також оновила дані про плани Росії. А Україна готує протидію, асиметричні контрзаходи та додаткові рішення для посилення оборони з урахуванням ризиків холодного сезону.
0: Ще один показник змін в оборонній логістиці. Через систему Dot Chain Defense військові за рік отримали понад 1 200 000 дронів та інших необхідних засобів. Загальна сума постачань наблизилася до 70 мільярдів гривень, а середній термін доставки зі складів виробників скоротився з місяців до кількох тижнів. Це означає швидше забезпечення підрозділів і коротший шлях від замовлення до техніки, яка реально потрібна військовим на конкретних напрямках без зайвих затримок у постачанні.
1: Окремо на Ставці заслухали доповідь спецслужб про точкові операції проти колаборантів на тимчасово окупованих територіях, зокрема тих, хто допомагає російським ударам. Президент наголосив, що відповідальність таких людей буде неминучою, а робота українських служб у цьому напрямку триватиме і надалі в межах визначених операцій.
0: Тим часом удари по російській інфраструктурі в Чорному морі дедалі помітніше впливають на нафтові потоки та роботу великих експортних об'єктів. У липні Туреччина скоротила імпорт російської нафти, а постачання морем зменшилися приблизно вдвічі порівняно з попереднім місяцем. У Новоросійську після атаки безпілотників призупинив відвантаження нафтовий термінал «Шес-Харис» – один із головних портових вузлів Росії на Чорному морі, і його зупинка створює додатковий тиск на експортні маршрути.
1: Ще один фронт – інформаційний. Росія активізувала кампанії впливу, використовуючи суперечки між Польщею та Україною для розпалювання взаємної недовіри і напруження навколо українських біженців. Особливо помітно зріс потік антиукраїнських дописів польською мовою, а значну частину цього контенту поширюють мережі ботів, створюючи ілюзію масового невдоволення та штучно підсилюючи негативні настрої.
0: У Франції Конституційна Рада заблокувала заборону соцмереж для дітей до 15 років, визнавши її надмірним обмеженням свободи слова та спілкування молоді. А американський президент Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням дозволити продовжити будівництво великої бальної зали біля Білого дому після того, як роботи зупинили через судовий спір.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «A». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Ауді».
1: Історична довідка.
0: І буквально два слова про створення логотипу компанії «Ауді». Чотири кільця на емблемі «Ауді» означають поєднання чотирьох компаній «Ауді Верке», «Август Хьорх Автомобілі Верке», «ДіКейВі» та «Вандерер». Це сталося у 1934 році. Спочатку логотип «Ауді» використовувався тільки на гоночних автомашинах. Звичайні ж автомобілі кожна з цих чотирьох компаній виробляла під своїм брендом і прикрашала власними емблемами.
1: Автопортрет.
0: Маю сказати, що Голлівуд ніяк не зміг обійтися без таких героїнь, як «Ауді». Якщо пригадати, то фактично першим фільмом-блокбастером, в якому була показана «Ауді», став «Інопланетянин», що вийшов на екрани аж у 1982 році. Тоді там знімалася модель «Ауді 5000». Ну і як не згадати фільм «Перевізник» частину третю? Концерном «Ауді» спеціально було вироблено модель A860W12 Quattro, на якому Джейсон Стейтем демонстрував пілотування, ну, поза межами уяви. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про дуже неординарну особистість. Свою кінокар'єру наш герой почав, підробляючи білетером у кінотеатрі для дорослих. А в 22 роки він знайшов іншу роботу, яка теж була пов'язана з кіно. Це пункт відеопрокату на Манхеттен-Біч. Отже, це Квентін Тарантіно. І за традицією, я маю декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, мати Квентіна, Конні Макхью, народила хлопчика, коли їй самій ледве виповнилося 16 років, від не занадто успішного музиканта Тоні Тарантіно. Як це не дивно, Квентін не має вищої освіти. Більш того, він не закінчив навіть середньої школи. Що ж до дебюту Квентіна, то перша роль Тарантіно – це роль двійника Елвіса Преслі в телешоу «Золоті дівчатка». І на сам кінець варто сказати, що Квентін Тарантіно двічі був номінований на премію «Оскар» як кращий режисер, але жодного разу не вигравав. Зате має дві статуетки «Кращий оригінальний сценарій». Сам Квентін це коментує так. Крутий фільм ніколи не отримає головного Оскара. Круте кіно завжди отримувало приз за сценарій. Це такий втішний приз за крутизну. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.